0: mundo. Hi, Argentina, 面向世界.
1: Hi, Argentina, vers le monde.
2: Hi, Argentina, to the world.
0: Hi, 世界に向けて, アルゼンチン.
3: Hi, Argentina, ao mundo.